net na ke bandiye force la o mani wolo bandiye ne ko yi sabali net na ke zonye force na o mani wolo zon ne ko yi sabali net na ke mo go fagala ye force na o mani wolo mo go fagala ayi sabali net na ke pede force na o mani wolo pede muso ne ko yi sabali na ke fatoye force na fatoye bana ye ane toro fatoye.